0: considera ak mam way
1: idi bata
0: idi mar bay lolou way la xam nga idi